0: Tej no, sam en plamenček.
1: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
2: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo v ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta. Baza Roller Disco, Raketa Rola, Musko Tut. Pred bazo se bomo zavrteli ob ritmih DJ-ke Rakete in spoznali Roller Derby. V torek 18. augusta od 16.30 dalje. Več informacij na mladizmaji.si.
3: Biblija kaže, da je smrtni grijeh biti ponosen, bahat.
4: Zato prva pjesma koju sviramo danas nosi naslov. Sada pjesma koju sam napisao. Sada jedna stara pjesma. A sada jedna od naših najružnijih pjesama. Pjesma se zove Sada jedna lagana pjesma. A sada jedna naša prastara pjesma. Sada pjesma o smrtnom grijehu. A sada mršavi pas. Malo sam požurio, bio sam u euforiji. A sada jedna pjesma.
5: Sib il gadab, سيب الألم، سيب السلاح، سيب السلاح وتعالى، تعالى نعيش، تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام، عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام، سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب، سيبوا الألم، سيبوا السلاح وتعالوا نعيش، تعالوا نعيش في سلام. مصرية.